You guys rock.

är det dags för Starson 45 igen. Er redaktör Håkan Andersson har samlat ihop en liten bunt med 45-varvare. Vinylformat, 7-tums storlek, oftast kan bli någon 12 också om det vill se illa. Och låtarna, de är ju kändisar, okändisar, svenska, utländska, ja, baksidor, A-sidor. Men gemensamt är att det är vinylskivor och de är så kallade singlar. Vi öppnar idag med en kille, tror jag, jag vet inte. Måste säga, jag är inte helt säker på det. Det är en tjej som sjunger i alla fall. Men Webster Lewis, det låter ändå som en manlig figur. Så att vi kör på det. Men rätta mig om jag har fel. Fire heter låten.

Jag får nog faktiskt börja med att göra en pudel denna dagen till ära när jag öppnar med Webster Lewis of Fire. Jag tyckte ju att Webster, det är ett manligt namn, och jag sa att men lät som en tjej. Men jag tror jag ångrar mig. Jag tyckte att med tanke på bakgrundstjejerna som definitivt var tjejer, så lät Webster Lewis ändå som en kille med väldigt ljus röst. Nå, så kan fallet vara. Jag har öppnat och jag öppnar med att fortsätta med en definitiv tjej. Hon heter Janet Jackson.

där och det är väl ingen tvekan om att det där var en tjej i alla fall. Och till råga på allt så hette hon ett tjejnamn, Janet Jackson. Ja, det är ju syster till Michael Jackson. Om ni inte visste det förut så vet ni det nu. Nästa kille, han dyker upp här i början på

Det är väl inget understatement att säga att den här killen har levererat hits genom åren och han har inte levererat färdigt än. Brian Adams heter han. Han har tillsammans med sin vapendragare Jim Wallens skrivit den här från 1983, Cuts Like a Knife. Ett herrband, ett manligt band, The Waves, med kompositören Kimberly Rev. De har en kvinnlig sångerska. Hon heter Katarina.

Det här gänget levererade även de ett gäng med hits. Bland annat den här som heter Is That It. Och framförallt så var, kan man ju tänka på Walking on Sunshine. Bandet heter Katrina and the Waves. Och de här vann ju Mello en gång för England med Love Shine a Light. Bara som en liten parentes. Ja, vad lyssnar ni till? Stars on 45 på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Det är ett program som föreningen Radioactive sänder över närradion Boden. Som bara för att vi kan. Och jag, Håkan Andersson, redaktör, har botaniserat, plockat och blandat och gett bland mina gamla 45-varvs vinyler. Och då är det inte alla jag har tagit med, utan jag har tagit från ungefär 1980 och fram så länge den här formatet gjordes. Den slutade ju tillverkas någon gång mitten på 90-talet, för då var det inte populärt med vinylskivor överhuvudtaget. Men gammalt tillbaks, då fanns ju vinyl, och det var väl till och med så att det hette något annat när de gick på 78 varv. Och jag tror att den här är så pass gammal så att den i original gjordes på 78 varv. Jag vet inte om vem. Men jag tror Bobby Darin gjorde den som en hit i början på 60-talet. Här är det då från senare format. Och det här är lite New Wave från England. Gruppen Bow Wow Wow. Producerad av killen som låg bakom Sex Pistols. Nämligen Malcolm McLaren. Bow, wow, wow, och låten Fools Rush In. Varsågod.

hört så mycket av det där gänget Bow Wow Wow. Men ja, det var ju rytmiskt, det kan jag säga. Och låten kände vi igen. Ja, jag håller fast vid det där med Bobby Darin. Men jag tror att med tanke på kompositören Johnny Mercer, som faktiskt var med på gamla swingtiden, så kan jag tänka mig att den här låten är betydligt äldre än så. Från slutet av 50-talet så hittar vi den här gamla rocken Richard Wayne Penniman, eller Little Richard som han kallades som artist. Han gjorde många låtar, och det här är ju en av hans standard som är här i lite upphottad version med Dog Taylor.

den hade ju definitivt fått en ny kostym, den gamla rockern Lucille med här, han är svensk, Doug Taylor. Vad vet vi om honom? Ja, inte så mycket, vi vet hur han ser ut. Och jag har träffat honom, jag har kört lite P8 på någonstans vid 90-talet när han åkte runt och var någon typ karaoke-sångare eller någonting sånt där. Han var en riktig entertainer. Han har varit gift med Malin Berghagen och har någon gått med henne, så att då vet vi var han är ungefär och vad han gör i dagens läge. Det har jag ingen som helst susning om. Nästa låt är också en cover fast den är lite av stillsammare format. Sonny & Cher gjorde hit på den här 60-talet. Här är gruppen UB40 och sångerskan Chrissie Hynde.

I got you baby. Ja, Sonny and Cher hade ju jättehit med den här en gång på 60-talet. Här var det moderna stuk UB40, en reggae-grupp från England. Och de hade lånat in sångerskan från Pretenders, nämligen Chrissy Hynde. Nästa låt är från en film. Den heter Tequila Sunrise. Kompositör Ross Vanelli och Richard Marx. Artister Ann Wilson och Robin Sanders.

De här artisterna kommer från två olika grupper, nämligen Ann Wilson är ju sångerska i gruppen Heart och Robin Sander är en gitarrist och sångare i gruppen Cheap Trick. Men de har gått samman här för de har fått uppdraget att göra en låt till soundtracket på filmen Tequila Sunrise, som är en film med Mel Gibson, Kurt Russell och Michelle Pfeiffer. Och Russell och Gibson är ju två polare, men de befinner sig på varsin sida om lagen. Men de blir kär i samma böna, nämligen Michelle Pfeiffer. Jo då, det här var en ballad som det heter. Nästa låt kan jag kanske inte tänka mig en ballad. Jag tror den har lite mera rockkostym på sig. Vi hör på Aldo Nova och Foolin' Yourself.

Fooling Yourself med gitarristen och sångaren Aldo Nova. Och det är väl lite lura sig själv att ta på sig en mask, för då vet ju ingen vem det är. Men jag kan garantera att han är tillbaka, nämligen the man behind the mask, Alice Cooper.

Bra, han är tillbaka, the man behind the mask, Alice Cooper. Men helt kom han ju inte ut ur garderoben, för då hade han ju kallat sig vid sitt riktiga namn, nämligen Vincent Fournier, som han faktiskt heter. Men det är ingen som vet vem det är, annat än nördar som jag då. Nåväl, vet ni vad Art of Noise var för någonting? Jo, det var ett musikkoncept som gjorde en massa konstiga inspelningar, och när de tyckte att de ville komma fram i eten och få mediatid, ja men då hyrde man in någon som liksom folk kände till, och i det här fallet är det Tompa Jones, och låten har Prince gjort. You don't have to be beautiful to turn me on.

kiss. Ja, det har blivit en klassiker den där. Tom Pajons inspelning av Prince-låten Kiss. Och ja, de som stod bakom det här, de heter ju Art of Noise. Och de hade alltså hyrt in Tom Jones för att det skulle bli liksom lite mediatid i det hela. Och det vart ju en formidabel hit. Det vart nu en hit det här också, fast kanske mest i England. Gruppen heter Living in the Box och låten Scales of Justice.

Här pratades det om rättvisa, Scales of Justice med gruppen Living in a Box. Och rättvisa kan ju vara bra och ta till när man har gjort ett misstag. The Corgis, yeah, that was my big mistake.

Här har vi kört ihop så ordentligt för gruppen Corgis och sångaren James Warren. That was my big mistake. Och i det fallet så är det kanske ganska bra att ha ett gott hjärta. Vi har i alla fall Fergal Sharkey här i A Good Heart.

Ni lyssnar till programmet Stars on 45 som går över nära Radio Boden. Det är föreningen Radioactive Boden som sänder på 98,2 eller www.bodensradio.se. Och i den änden sitter en gubbe som jag, nämligen han ser ut och han låter som jag. Håkan Andersson heter jag, redaktör för det här. När jag har tagit med mig en bunt av mina gamla 45-er. 45 var vinyler för att tillägga och göra saker och ting rätt. Som jag spelar, de har inte fått speciellt mycket speltid på sista åren. Och jag har valt då den lilla bunt som går från ungefär 1980 fram till mitten av 90-talet. Och ni hörde alldeles nyligt The Good Heart med Fergal Sharkey. Jag funderar mig nästan halvmynt på var jag sett den figuren. Jag tror, men jag kan ha fel, att han tillhörde gruppen The Assembly som hade en hit med Never Never. Men ja, som sagt, även jag kan ha fel. Däremot så kan jag varmt rekommendera skönsång från hon som heter Titio, Man in the

to the man in the moon med Tio. Om det där var skönsång så kan vi säga att Andersson skiter numera i det blå skåpet när han bjuder på alternativ. Jag tar fram den mycket kände grammofonsångaren Gunnar Bunker. Och ja, han är vacker kan man säga.

Ja, sen om det är originalproduktionen till den här, eller originalversionen till den här låten, det var ju Roddy Whittakers låt The Last Farewell. Men här var det då den eminente grammofonsångaren Gunnar Bunker som sa att jag är beautiful. Men spegeln sa, Gunnar, du är snygg. Det är tack och lov för det. Vi tar en gammal rocker. Det här är The Clovers Love Potion No. 9, skriven av Lambert Stoller. Här är lite tuffa gitarrer.

lite senare i livet. Det var bandet Tigers of Pantang som hade satt sin stämpel på den. Och en kille som kan tuffa till saker och ting, det var ju absolut Gary Moore. Här har han tagit sig an Friday on My Mind, Easy Beats gamla hit från 60-talet.

Guy from in the City. Det hade de redan på 60-talet när han var en hit. 65, 66, 67 någon gång. Australiensiska bandet The Easy Beats hade gjort den där, och det var deras största framgång. Här fick ni höra samma låt, Friday on My Mind, med Gary Moore. Jag öppnade idag med att spela Webster Lewis, och jag hade lite problem med att säga om det var en tjej eller en kille. Och vad ska jag säga om den här då? Artisten heter Victor Laszlo, och det är en tjej, det vet jag.

Mina damer och herrar, Viktor Laszlo, det är en tjej. Och hon kommer från Holland. Hon representerade i alla fall Holland i Eurovision. Jag ska inte säga att det var med den här låten, men jag vet att hon gjorde det i alla fall med vissa framgångar. Däremot vet jag att nästa låt också har representerat Eurovision. 1986 så representerade den här låten Schweiz, och den heter Papa. Papumoa med Daniela Simon.

Bumpigt värre får man säga, och det skulle det vara när det var Eurovision. Här Schweiz bidrag från 1986, Papour Moi med Daniela Simon. Amerikansk rock med Journey, The Girl Can't Help It.

rockgruppen Journey med sångaren Steven Perry fortfarande i god form med låten Girl Can't Help It. Mer amerikansk rock här heter bandet Kansas.

två pompösa grupper. Först var det Journey och nu var det senast gruppen Kansas med låten Fight Fire with Fire. Nåja, vi kan ta det som känns lite mer garage då. Jason and the Scorchers och en låt av Bob Dylan.

Dylan skrev Absolutely Sweet Marie. Här var då Jason and the Scorchers, som jag inte vet så väldigt mycket om. Det, men så här lät det, och det var ju typ som jag sa, mycket garage i det. Nästa gäng vet jag inte heller så mycket om. Icicle Works heter de.

Fåglar flyger, birds fly, bandet heter Icicle Works och det är lätt som herrar. Nu kommer damer, nämligen The Jones Girls och Nights Over Egypt.

fick lite vibbar av den gamla hitten Midnight at the Oasis med Maria Muldaur, där man sjunger Sing Your Camel to Bed. Här var det The Jones Girls med Nights Over Egypt. Jones Girls var tre tjejer. Beach Boys, det är sex herrar, det som heter Get You Back.

omisskännlig stämsång där från The Beach Boys i låten Get You Back. I Sverige så var det ett band som hette Sven Ingvars som myntade uttrycket att det var svårt att göra cover på sig själv. Och det kanske är det. Men överlag så fanns det ju säkert andra som också hade myntat det uttrycket. För ibland när en hit har svalnat så bandet ändå tyckte att den är så pass bra och borde få en chans till. Ja, men då gör man en nyinspelning på den. Det har Climax Blues Band här gjort med sin gamla hit Couldn't Get It Right.

inte riktigt när originalet den här kom med, då heter de Mel Climax Chicago Blues Band och låten Couldn't Get It Right. Men 1988 då gjorde de en nyinspelning av den och den fick lite tuffare kostym. Ett band som inte behövde göra cover på sig själv, det gjorde alla andra, nämligen The Bee Gees. You Win Again.

Bröderna Barry Morris och Robin Gibby, The Bee Gees, You Win Again. Ja, 2 timmar har runnit iväg då, det går fort när man har kul, sa flickan. Jo då, Håkan Andersson heter jag som har programmet Stars on 45 på FM-bandet 98,2 eller på webben www.bodensradio.se. Och mina 45er, de finns fortfarande kvar, så det blir väl något program till skulle jag kunna tänka mig. Så att jag tackar för visat intresse och hoppas att ni håller kanalen inställd. Det är fredagkvällar mellan 18 och 20 som gäller, så don't forget it. Jo, ett band som alltid och kommer alltid så länge musik görs att få finna sig i att någon gör cover på dem, det är ju The Beatles. Här är det amerikanska bandet The Brooklyn Bronx and Queens Band som ger sig på She's a Woman. Och i och med det så tackar jag för mig och säger på återhörande.

My Baby Don't Love Me med Julie Dexter fick inleda Olles olåtar för den här gången. Underrubriken är kända och okända låtar och olåtar. Och det kommer väl att visa sig att en del låtar känner vi igen, andra har vi aldrig hört. En del artister känner vi igen och andra har vi aldrig hört. Dagens underrubrik är då kvinnliga huvudartister. Det vill säga att det är kvinnor som framför låtarna, men de kan ha hjälp av män i enstaka fall. Det lär ni få höra. Nu tycker jag att vi kan lyssna på Rosie Gaines och I Can't Get You Off My Mind.

Rosie Gaines och I Can't Get You Off My Mind. 1977 spelade Frankie Valli in en låt som, ja, den slog väl inte direkt kan vi påstå. Men när sen gruppen Odyssey tog upp samma låt så blev det en stor hit internationellt. Låten Native New Yorker har väl de flesta av oss hört. Men kanske inte den här versionen som kommer nu med Catherine Porter.

Brigitte hette den här sångerskan och låten den hette Star. Innan dess Angela Johnson med I Promise M-O-N-E-Y. I promise money. Jag lovar pengar. Nej, det gör jag ju inte. Det har jag inte råd med att lova någonting. Mer än att Just the Two of Us framförs härnäst av Ely Bryna.

Just the Two of Us med Eli Bruna, eller Bruna, jag vet inte hur det ska uttalas. Hon kommer från Mexiko, växte upp i USA och pratar både engelska, spanska och italienska utan problem. Dessutom lär hon vara en hejare på keyboards. Inte dåligt det inte. En annan kvinnlig artist vi ska få lyssna på nu heter Laura Itzibor. Eller Itzibor. Jag har ingen aning om hur namnet uttalas. Jag vet däremot att låten, den heter Shine. Wake up one morning, you realize

Watching You med Avani. Innan dess Laura Isibor med Shine. Jocelyn heter nästa kvinnliga artist som vi ska få lyssna på här i Olles olåtar som sänds på Radioactive Boden 98,2 och på webben på www.bodensradio.se. Som sagt var, det är dags för Jocelyn och låten, den heter So Cool.

Ja, där tog luften slut för Jocelyn och So Cool. Får se om Frances Nero har mera luft i lungorna när hon framför Footsteps Following Me.

Du lyssnar på Radio Active Bode 98,2 och Olles olåtar. Och är det så att du inte lyssnar på 98,2 så kanske du lyssnar på webben på www.bodensradio.se. Det var Francis Nero vi hörde med Footsteps Following Me. Nu kommer Carmen Cuesta Lobe, Tell Me Something, här i Radioactive Boden 98,2.

Carmen Cuesta Love med Tell Me Something. Nu över till If You Really Love Me med Micklin Roberts.

Micklin Roberts och låten If You Really Love Me. Den har vi väl hört i andra versioner tidigare, men kanske aldrig med Micklin. Hur som helst så har vi några låtar kvar innan Olles olåtar är slut för den här gången. En utav dem som står på kö är Ali Starr och Situationship. Mm.

Ally Star och Situationship. Då är det snart slut på Oles olåtar då för den här gången. Vi har två låtar kvar. Jag hänger ihop dem till en enda längre låt. Och den första utav dessa två är Fools, som vi kommer höra med Diane Birch. Och den andra, det är en riktig svänglåt. Alltså det är ös från början till slut. Och då är det Judith Hill med Jammin' in the Basement. Jag tackar för mig, jag tackar för att ni har lyssnat, och så hoppas jag att ni får ha en fortsatt trevlig dag tills vi hörs nästa gång. Hej då!

Ja, men sådär då. God kväll och ja, välkommen till ännu en fredagkväll. Dansoteket, Radioactive Boden FM 98.2, eller så hör du oss via webben, eller så hör du oss via TT. Valet är ditt, såg att säga. Peter heter jag. Jag ska rikta ett stort tack till Håkan Andersson och Olle Dahlqvist som har amuserat er under den tidiga fredagskvällen. Så vi ska göra så där. Vi ska kolla här nu. Vi ska se här. Vi ska köra en låt så här. Jag menar, själv så dricker jag ju kaffe, men det finns ju en del som har smak för annat också. Lyssna här.

Mud Tiger Feet. En låt som var kvar i önskehögen sen förra veckan. Lasse i Torpgärdan, han gillar all slags bred musik. Mud Tiger Feet. Och för Tobbe på sanden här i Boden, han sitter i sin källare och diggar till musiken. Inte spela för högt nu så sonen och frugan störs. Så får du höra två låtar med ZZ Top, Sharp Dressed Man och Tush.

Jo, jag har ju lovat, ska jag säga Tobbe med O eller Tobbe med Å? Ja, jag vet inte. Alltså, jag är ju då från Stockholm. Och den här Torbjörn då, som han egentligen heter, men han mobbar mig på att jag säger Tobbe med Å. Vadå? Alltså, man kan ju inte säga Tobbe. Eller kan man det? Jag har ingen aning. Tobbe, säger jag som stockholmare. ZZ Top, absolut bästa låt enligt mig, det är Touch. Det här är så här dricka öl musik, höll jag på att säga, men jag dricker ju inte öl, så jag dricker ju kaffe då. Det går lika bra. Om ölen ska vara, så ska vara alkoholfri. Så det är så.

Jajamensan, det där var ju då Tash och ZZ Top. Nu måste jag ju göra så här, för det var ju sån lång hälsning. Jo, Tess ifrån Finland, hon skriver så här. God kväll. Hösten är här och mysväder inomhus. Ja, det är ju ganska mysväder utomhus just nu i varje fall. Det spöregnar ju inte. Och vad skriver hon mer? Inget fel med det. Och hon önskar alla lyssnare en väldigt fin höst. Och ja, men en mysig höst tror jag hon önskar med. Och vi säger detsamma till Tess. Och hon vill höra Black Jack, du tänder ett ljus. Kommer här och nu. Gör som Tess.

0: Your Man var det där tillsammans med Karisma heter de. De kommer från Finland. Vad ska vi hitta på härnäst? Jo, vi ska göra så här. Vi ska ta och köra den och så ska vi köra den där. Det blir bra det där. Tror jag. Ja, men vi gör så. Ja, men så. Men jag tror faktiskt att det där kunde vara samma låt, men jag är inte säker. Ja, om ni undrar vad jag håller på med här på Radioactive Boden och Dansoteket och även via TT, så ja, vad håller jag på med? Jo, jag pratar lite för mig själv. Det brukar gå bäst så. Då får man väl bäst svar, eller vad är de brukar säga. Men vi ska ta och göra så här att förut så hade vi då en hälsning till Tobbe. Jag tänkte han kan få en specialare till. Så vi gör så här bara och så gör vi så. Ska vi göra så? Eller? Ja, men vi gör så. Det blir bra det där.
1: Tjena Robban.
2: Tjena.
3: Tjena bara.
1: Tjena.
3: Hur är det?
1: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år, vet du. Syns du mycket?
3: Fy fan. Men har du inget bagage med dig?
1: Ja, vad fan, jag har det här ju.
3: Är det allt du har?

0: ingen krans, men prästen säger att det vara frans. När sedan domedagshornet låter, jag bak i himmel större står och gråter. Jag är så dyster så i mitt sin, när ingen säger att vara kostigin.
1: Kan jag få en öl?
2: Pardon?
3: Är lite torr i halsen. Öl!
1: Nej, inte det. Det är värdelöst. Det är bara vanligt vatten. Hadiraja, diradiraja.
2: Hadiraja? Hadiraja eller panna?
1: Hadiraja. Hadiraja. 2 hadiraja.

Jajamensan. Bringing on the heartache med Def Leppard. Inte så ofta spelad riktig pudelrock. Ska vi ta och köra två så här höstmysiga låtar om? När vi ändå är inne på höstmys. Jag bryr mig inte. Jag myser i min säng när jag sover. Tänk så himla skönt det är att sova. Speciellt då. Alltså jag är ju mogen ungdom. Väldigt nästan övermogen ungdom. Men när man kommer upp så här i medelåldern. Tänk så skönt det är att sova länge. Det är väldigt underskattat tycker jag i varje fall att sova. Donnes på en regnig altan, och sen ska vi ta en till låt med Donnes. Vi ska köra Ljus och värme.

första låten utav två med Donnes. Och låt nummer två då, tillsammans med Elisa från Elisas. Men det bandet finns ju inte längre. Men Ljus och värme. Ja, den här är en riktig...

Ja, inte ett öga är torrt. Ljus och värme med Donnes och Elisa Lindström. Något fint med deras olika sånger där. Smokey härnäst. Två låtar med Smokey. Först tar vi Stranger och sen I Meet You at Midnight. Nej, inte så ofta spelad med Smokey.

den där var ju ingen bra alls. Nej, den tar vi bort. Vi tar det här, känner man igen i varje fall. I meet you at midnight, Smokey. Dans och

springer på fred. Ja, nej, jag ska inte sjunga det. Det var sån fin instrumental låt där. DJ Bushmakers och Sven Ingvars instrumental version utav Jag ringer på fredag. Har ni tänkt på det där? Jag har tänkt på det många gånger. Alltså, exempelvis nu så här, om man säger digitala spellistor. Jag har spellistor alltså, som har cirka 4000 låtar i. Men jag tycker aldrig att jag har någon bra musik. Varför är det så? Eller liksom, ja. Det är jättekonstigt. Eller liksom, man tycker aldrig att man har någonting att spela när man ska spela bra musik under sina radioprogram exempelvis. Så då tycker man, nej, den där är tråkig, den är tråkig och jag vet inte. Ja. Nej, men som sagt, vad ska vi göra nu då? Så här, jo, vi gör så. Önskar gärna låtar, ni vet hur ni ska göra. Annars så kan ni fråga om ni befinner er på TT. Eller så kan ni då önska via Messenger om man känner för det eller någonting. Så går det alldeles utmärkt. Men mer musik ska det bli. Och det ska bli i form utav Martinez, Dansoteket, Radioactive Boden. Boden är en liten by. Nej, by är det inte. Det är faktiskt en stad. Är det som faktiskt, om man bara har stadskärnan, själva stan, eller inte. Alltså, jag är från Stockholm och säger innerstan till Bodens stadskärna. Men alltså, folk som bor här, de fattar. Och om man räknar själva Boden tätort, om man säger så, så då ligger vi faktiskt på en delad första plats vad det gäller antalet pizzerior per invånare i Sverige. Men om man räknar hela kommun, då hamnar vi relativt långt ner. Martinez härnäst, mer än en vän.

Martinez i dansoteket med DJ Peter fram tills dess att klockan slår midnatt. Ja, vad ska man hitta på nu då? Vi gör så där. Vi ska ta och leta efter någonting. Jo, nej, men vi ska köra den där till att börja med. Gavin Powie. Ja, Glory Bound kommer här och nu. Sen ska vi åka ut på bälgen den blå.

Ja, jag kan ju inte låta bli kommentera slutet på den där låten. Den är så himla bra när han går ner det här djupa, ner i källanljudet där. Det tycker i varje fall jag. Är du av någon annan åsikt så hör av dig. Precis som du kan göra om du vill höra en låt. Och du kan höra av dig via Facebook Messenger, Dansoteket exempelvis. Och där har jag även laddat upp hur man kan komma i kontakt med hemsida som jag har knåpat med, som faktiskt funkar. Ja. Och det är verkligen trevligt, tycker jag. Nej, men den där ska vi inte ha. Vi ska hitta på någonting annat. Vi kör så. Jo, nej, men vi ska köra Kinbergs, ska vi göra. Och sen ska vi köra en lastbilslåt, Guitars and Cadillacs, men på svenska så blir det någonting helt annat. Och då blir det Lasse Stefans nämligen. Men först Kinbergs, en sång om kärleken. Kommer det här och nu i Dansoteket fram till midnatt.

Ja, Diana, hon tycker att Donnes är bra. Ja, jag körde Donnes för en liten stund sen, så jag kan ju inte köra dem igen. Det där var ju då Lasse Stefans 100 mil från dig, Guitars and Cadillacs. En låt som även Lasse Stefans har gjort, det är Österlenvisan. Och om man gör den till norska, då blir det så här. Julig grund.

sådär och Juligrunt, Eidskogs visa. En herre som inte finns med oss längre, men som är... Ja, han kommer väl heller aldrig gå ur tiden. Vem pratar jag om? Jo, Erik Fernström, eller som hans artistnamn var när han var i livet, Jerry Williams. Den här tycker jag faktiskt är underskattad. Den är inte så ofta spelad, men jag gillar den. Alltså, Just Wanna Dance With You.

det vara? Ja, jag är lite osäker, men jag har för mig att det där är 80-tal. Susie Quattro i varje fall. Och If You Can't Give Me Love. Och den var remasterad också. Vi ska hålla kvar lite på samma tema, tänkte jag, musikstilsmässigt. Vi ska köra Slade, Far Far Away, och sen ska vi köra Slade, Run Run Away. Ja, Slade är också så här engelsk rockmusik när den är som bäst. Kommer här och nu i Dansoteket fram till midnatt med mig, Peter. Dansband, country och rockabilly, men vi är även snälla och spelar lite annat. Till exempel detta.

Takt fast ifrån Slade, Run Run Away. Jag vet inte, men det är kanske en dålig jämförelse, men jag tycker den här är lite åt det hållet. Vad tycker ni? Hör av er, Dansoteket, Facebook Messenger eller via Radioactive Boden Facebook Messenger eller via TT. Ja, det är lite samma stil, tycker jag i varje fall. Jag vet, en sommarlåt vägrar hösten än så länge. Men det är mörkt och lite kallt ute.

Sea Cruise, det var ju Mojo Blues Band och Donna Gillespie i Dansoteket, Radioactive Boden. Peter heter jag, jag är i ditt sällskap fram tills dess att klockan slår midnatt denna fredag. Donnes, de är populära. De är populära att dansa till, de är populära mycket i radio och så. Och ja, jag får väl köra lite Donnes special här med då. Vi ska köra tre låtar med Donnes. En tiger i sängen, hennes vita spets-BH och nu säger jag upp mig.

Magnus vita spets BH var det där, så nu säger jag upp mig då.

Jaha, ja. Där kunde man inte hälsa på Maddis. Jag försökte skriva, men det syntes inte. Ja, skitsamma. Ja, ska vi ta lite mer partymusik så här på kvällskvisten? Vi kör freestyle, fantasi.

tillsammans med ingen mer, ingen mindre än Rick Astley i Dansoteket, Radioactive Boden och även via TT och lite andra forum. Mickey Romero ska bjuda på en riktig härlig dänga och det ska bli instrumentalt. Men här går det undan, så håll i hatten, för nu kör vi. Det återstår, vi ska se hur mycket det återstår. 59 minuter kvar på kvällens program. Fram till midnatt så kör vi så det ryker. Micke Romero och Jackie the Axe.

En odödlig klassiker i dansoteket med din musikvärd Peter. Och det var ju Speedy Gonzales, Willie and the Poor Boys bjöd på den. Nu lite önskemusik. Vi ska ta och lyssna på Tony Orlando tillsammans med Dawn. Och då ska vi ta och bjuda på Candida och sen en låt från ungefär samma tidsepok. Joe Dolan ska bjuda på You're Such a Good Looking Woman.

Jajamensan, Ken Lida. Och sen var det där, det var ju den vi skulle köra också, Joe Dolan. Den här är också så här klassiker. You're such a good looking woman. Så borde varenda kar sjunga till sina kvinnor.

Git Persson tillsammans med Fernandos Splish Splash. Jag kan ju inte låta bli ibland. Jag är bara tvungen. Fan Halen och bara svada. Diggy liggy. Ja, nej, nej.

the shows. Countrymusik ifrån Irland. Nathan Carter körde ett Buck Owens medley. Dickie Lee ska vi ta och bjuda på här näst när klockan har passerat 23 med så här, sådär 23 minuter. Det återstår 35 minuter kvar av den här radiosändningen. Radioaktiv Boden FM 98.2. Fram till midnatt på fredagar hör du Dansoteket live. Och sen kör vi även på TT. Jag kanske kommer ha en liten extra live imorgon på TT. Det vet man aldrig. Det får vi se. Dickie Lee. Jag såg Linda igår.

0: Jim Ed Brown heter han och låten den heter Pop It Up Again. Eller Pop It Up heter den bara, men ballåt. Kenyons flickan i Havana.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: vill inte ha.
1: Jajamän,
0: ha någon trumpet på oss.
1: Ja men ja, det är kul. Det var ju då Canyons och en trumpet som en trumpetspelare som nästan fick go all in. Men kul låt. Ja, och så hälsade jag på Thomas, men det gick inte fram. Så vi kör vidare.

Ja, Striplers, Still Going Strong, och en låt som de kallar för Dansa. En trevlig låt, tycker åtminstone jag. Ja, men ska vi ta en lite snabbare med Striplers också? Nämligen, det är ju då när man är sådär, som en klockare katt. När man är kär som en klockare katt.

Rocky. Så var det. Teddy Eriksson. Och lite mera så här, svensk härlig musik. Det återstår endast sista 18 minuter kvar av den här sändningen. Radioactive Boden FM 98.2. Snart blir fredagen lördag. Runa, håll min hand.

Väldigt klämkäck musik så här på fredagskvällen. Runa, håll min hand. Återstår endast 14 minuter kvar av den här sändningen. Och innan dess, innan vi stänger butiken, så ska vi ta och hinna med den här.

Bob Seger, C'est la vie. Gubbrock, Status Quo, Round Around Sue.

Status quo, round around the zoo. Ska vi se här vad vi ska hitta på. Jo, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta... Ja, men vi tar någonting... Ja, lite skånsk musik. Eller gruppen kommer från Skåne från början. Gör de. Ska vi säga att det här blir... kvällens sista ordinarie låt i varje fall. The Buckaroos. If it don't hurt, it won't work. Buckaroos ifrån Skåneland.

Jajamensan. Nu är det dags att säga tack och god natt. Peter Sörlund heter jag, ansvarig utgivare för den här sändningen. Jag har Håkan Andersson varit. Dansoteket är tillbaka nästa fredagkväll. Om inget oförutsett inträffar. Så gott och ha det bäst. Peter Sörlund säger tack och god natt.

Välkomna till dagens upplaga av vårt lilla minnesprogram. Vi kastar oss rakt bak i tiden, men utan någon bil som man använder sig av i, till exempel tillbaka till framtiden. Vi använder istället kraften från våra 78 varvare och spelar upp till lite förkrigsmusik, eller mellankrigsmusik. För någonstans mellan första och andra världskriget, där hittar vi väldigt, väldigt många musikaliska skatter. Och idag ska vi öppna skattkistan som innehåller bluesmusik. Vi inleder dagen med Sam Collins och Lonesome Road Blues.

Sam Collins med Lonesome Road Blues öppnade vi dagens lilla minnesavsnitt med. Vi går vidare till en legendar, Blind Lemon Jefferson, som var en av de mer populära bluesartisterna under tiden, åtminstone från Texas. Men han var inte så stor bland de yngre artisterna vid, ja, av hans egen generation. Men han gjorde ett väldigt starkt avtryck och ja, bland annat hos B.B. King, T-Bone Walker och Robert Johnson, som lyssnade mycket på Blind Lemon Jefferson. Och Blind Lemon Jefferson, hans liv är väl upphöjt i dunkel, kan vi väl lugnt säga. Ryktet säger att han var allting ifrån en gudafruktande man som levde på rätt sätt till en man som spelade för sprit och kvinnor som betalning. Hans slutet på hans liv, rättare sagt, det är väl någonting som, ja, tillika är upphöjt i dunkel, kan vi också tillägga. Enligt hans producent så dog han nämligen i bilen efter en hjärtattack och blev lämnad i en snödriva av chauffören. Medan andra uppgifter säger att han dog på en äkta bluessångares sätt, ihjälfrusen i en snödriva med gitarren bredvid sig. Här ska vi få höra Blind Lemon Jefferson med Matchbox Blues.

Blind Lemon Jefferson i melodin Matchbox Blues. Vi ska ta fram en dam härnäst. En dam som heter Betty Roche här med Trouble Trouble.

Betty Roche med Trouble Trouble. Tydliga jassiga toner var det. Och det var de här tydliga jassiga tonerna som gav henne en ganska gedigen umgängeskrets. Hon sprang senare runt och spelade in med Duke Ellington, Clark Terry med mera, med flera. Kanske är jag mest känd för hennes version av Take the A-Train. Vi ska gå vidare till en till dam. En dam som var kanske en av de mest influentiella och historiskt viktiga kvinnliga bluesartisterna. Memphis Minnie, som oftast blev ackompanjerad av gitarristen Kansas Joe McCoy. Och det är tydligt hur man hör de moderna influenserna i hennes gamla 20-talsdängor. Memphis Minnie med Where is my good man at?

Memphis Minnie med Where is my good man at? Det är dags för dagens andra blinda artist. Vi spelade Blind Lemon Jefferson för en stund sedan och nu är det Blind Willie McTell vi ska lyfta fram istället. Blind Willie McTell, han föddes blind på ena ögat, men under senare barndomen så blev han helt blind. Men trots det så körde han på och han hade en väldigt unik stil med sin bluesgitarr då han använde sig av en så kallad 12-string fingerpicking-stil. Så lyssna upp till Blind Willie McTell i Statesboro Blues.

Blind Willie McTell med Statesboro Blues. Förra, eller ett avsnitt sen, så spelade vi en dam som hade väldigt snuskig humor. Och vi ska ta upp en annan kille den här gången som beryktades ha väldigt, väldigt snuskig lyrik i sina texter. Och faktum är att han kanske är en av de snuskigaste. En melodi som han har på repertoaren är bland annat Banana in your fruit basket. Det är bara associera loss om vi säger så. Bo Carter heter han som här kommer framföra originalversionen av Corina Corina. Och då pratar vi inte om Black Jacks dansbandsmelodi, utan den här melodin som senare blev en stor hit för Big Joe Turner. 1928 finner vi inspelningstillfället då den här 78-varvaren sattes i pränt. Bo Carter alltså, med Corina Corina.

Bo Carter med Corina Corina, en melodi som ni säkerligen känner igen, men här alltså i ett någorlunda original. Vi går vidare till en mytomspunnen historia som framförs här av Mississippi John Hurt. Stack Only Blues handlar nämligen om en sån här historia som föräldrarna berättade för barnen om natten så att de skulle sköta sig. Stagger Lee, det var nämligen en legend om en lång och ond svart man som förlorade en hatt i ett parti kortspel mot en Billy Lyons. Billy Lyons anklagade Stagger Lee för att ha fuskat, varpå Stagger Lee drog en revolver och sköt Billy till döds fast han knäböjde och bad om nåd för sin fru och sina två barns skull. Sedan så skrev Mississippi John Hurt om denna Stack O'Lee, där man i texten ber stans polis att jaga i fatt Stack O'Lee och sätta stopp för hans onda framfart. Men de vita poliserna, de brydde sig inte alltid allt för mycket om de svarta medborgarna, så det var väl inte så framgångsrikt. Här kommer i alla fall Mississippi John Hurt med Stack O'Lee Blues.

Mississippi John Hurt med Stack Holy Blues. Stack Holy eller Stagger Lee, han har ju för övrigt blivit besjungen av väldigt, väldigt många artister. Bland annat Nick Cave, Muddy Waters, Johnny Cash, Taj Mahal, Bob Dylan, Wilson Pickett, Dr. John, The Clash, John Lee Hooker med flera. Det är alltså en riktig sån här skröna i Amerikat. Vi fortsätter i alla fall och vi går vidare till en kille som få andra bluesartister har lika mycket att erbjuda som. Robert Wilkins ska vi lyfta upp här näst. Ja, det är väldigt, väldigt känt namn och en väldigt skicklig kille ska vi kanske säga framför allt. Men jag ska inte prata så mycket utan han ska få besjunga det hela själv och påvisa vad han kan. I'll go with her blues med Robert Wilkins.

Robert Wilkins med I'll Go With Her Blues fick vi där. Ja, många av våra bluesartister, de hade ju olika säregna antingen smeknamn eller företeelser som gjorde så att de skulle stå ut ifrån mängden. Och följande kille var lite av en trendsättare. Det tog många år, men Little Hat Jones, ja, han fick sitt smeknamn för sin lilla hatt, eller som vi känner till det, en keps, en helt vanlig keps. Det var inte till en norm att man hade på sig en keps på 20-talet, men han insisterade på att ha en på sig och Little Hat Jones var född. Här ska vi höra honom med Bye Bye Baby.

Little Hat Jones med Bye Bye Baby fick vi där. Nästa artist, han föddes 1874 ska det vara, i Big Sandy i Texas. Henry Thomas, som vi ska få lyssna på, var en av den första generationen som föddes rakt ut från slaveriet. Han lärde sig att hata bomull, men han fann lite själafrid i att skriva musik. Från mitten av 20-talet hittar vi Texas Easy Street som vi ska få lyssna lite grann på. Det här blir lite tyngre blues från Henry Thomas.

Henry Thomas med Texas Easy Street fick vi alltså där. Vi går till en annan Henry, men den här killen, han är lite mer sloppy. Ja, sloppy Henry kallades han för. Canned Heat Blues ska vi få lyssna på. En väldigt gammal inspelning och kvaliteten kanske inte är den bästa. Men en god historia, ja, den är väl god oavsett inspelningskvalla.

Canned Heat Blues, som för övrigt anspelar på den typiska oljefatet som man eldar i för att få värme. Kanske om man befinner sig under en bro eller något liknande och inte har någon annanstans att ta vägen. Sloppy Henry alltså med Canned Heat Blues. Vi fortsätter med en kille som har relativt annorlunda namn, men inte smeknamn för en gångs skull, utan Bucca White som han hette. Shake Him On Down ska vi få höra. Och han kom ifrån Mississippi, ifrån Oklahoma tror jag stället heter. Och han lärde sig spela gura från farsgubben och definierade Delta bluesen som vi känner till den så här i efterhand. Så vi ska få lyssna på Bucca White alltså med Shake Him On Down.

Där fick vi alltså Bucka White med Shake Him On Down. En låt ni kanske har hört under senare tiden, eftersom att den blev omgjord till lite mer rockigt stuk av Led Zeppelin. Vi tar och lyfter fram en till Blind Lemon Jefferson här näst. One Dime Blues ska vi få höra på, och det är väl lite av en klischa i bluesvärlden. Att ha lite pengar alltså, för det är ju många som lider av det problemet. Men Blind Lemon Jefferson kommer att framföra sin klagosång med snabbt ackordbyte och lite fotstomp. Alltså One Dime Blues med Blind Lemon Jefferson.

Ja, där hade vi en till bluesmelodi som klagade på att ha lite pengar. Som sagt var det lite av en klyscha. Upp härnäst där hittar vi en duo i Kansas City Kitty tillsammans med Georgia Tom. Och det här är lite upptempo. I den här melodin då frågar de sig istället, hur kan du ha blues? How can you have the blues med Kansas City Kitty och Georgia Tom alltså?

0: about the men, it's a mystery to me. Your papa can't see, mama, how you can have the blues. Hardest times here, how you can have the blues.
1: Kansas City Kitty och Georgia Tom, som alltså mer eller mindre sjöng om manodepressivitet. Ja, det är en ganska flörtig duett om den här kvinnan som verkar ha allt, men som känner sig nere om vartannat och hon vet inte riktigt varför. Och Georgia Tom ställer sig frågan, how can you have the blues? Inspelad 1930 med Thomas A. Dorsey på piano och sång, men här under pseudonymen Georgia Tom. Vem riktigt kvinnan var, denna Kansas City Kitty, det är inte många som vet det, och inte jag heller faktiskt. Så vi lämnar det åt sidan. Men vi ska ta och lyfta fram ett sista stycke här för dagen, och ja, vad passar sig bättre än att ta en tredje blind artist? Vi har spelat några stycken som titulerade sig som blinda i smeknamnet. Och vi ska avsluta med Blind Blake i Diddy Wah Diddy.

wish somebody would tell me what did it all did it mean. Ja, där fick vi alltså Blind Blake så här på avslutningen med Diddy What Diddy. Ja, jag vet inte heller vad det riktigt betyder, och det var väl den frågeställningen som han ställde sig själv i melodin. Vi kommer numera att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen, och det är en annan typ av stimfri musik. Ja, stimfri musik, det innebär lite kort och gott att antingen är musiken så gammal så att den har blivit gratis, vilket är så fallet i det här programmet ni har lyssnat på, eller så kan man ju faktiskt ge bort musiken gratis för att man ska sprida sitt budskap. Och det är väl lite mer innehållet i den ordinarie Bodenmixen som vi ska återvända till. Det här minnesprogrammet, det har satts ihop av mig, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag säger väl att vi hörs väl förhoppningsvis. Tack för mig.